Kapkase kuya kwan kasukulo ko sana ko ta ko sukum sa ko ta bena ta kaji ta ko cheka kasan ko ti tina ko ja hamire ta ka pare ri ki ke ti ri te ko ne sa ta me second half ta me ko half time ta me te sin ke me ko ya ko te sin ka ya kana ko te ka ire pu ya ku ka ko ja te ta ko ka ko nan te ka ko ko ne ko ya sa ka sa ka me se ko ya kwa Hakwa sukum sa kwa kai ko chau ka makin ta bena ta makin ta bena tsukuri chakar ta kaya direta ma kam sik ta ban ko awas ye ko ma kwa ka kara ko ma sa ka sar ta kai ka kam sik ta ban te ko kam se ko ya hwa te ko ma ko han te a ko ko ma kwa kha ko ni kwa ko ka ta tin kwa ni ngi bi ku sik ya sana ho ka sa pare ta ma kam sik na ji no aji a te te kha ko sa ye te de ha te kai ko khwa ti kwa na kha